0: không tao biết được tụi sắp tôi biết tụi còn
1: Ôi
0: biết
1: ôi ôi ôi tao
0: tao
1: ôi
0: không thà rì mà không
1: gì
0: tôi biết được cái
1: trapo
2: gì
3: Vi, kau tak ikutan ejek dia, Kak?
4: Tidak, ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.